0: bo se da ku to da ise mi
1: se le je music ni
0: o va fi se adanwo fun wa
1: ale la fi won ba ke pe
0: ayukun asanu amelan
1: ma fe de ko
0: tani o pada ma se daada ninu yin to ba ji to ta ji saye ajuro yin mi se daada ninu aye wa
2: Allah
0: wallahi taala with many plans on grand ta jo ni papo wallahi wallahi rob am santo le kahaba ti o ba kan ti so gan wallahi mo folon to ni kahaba bora
1: ti mu sanko pela gbara
0: to je pe asi so gan wa nu awon plan to wa nbe
1: adlabi binu ata to fojo ni abuja le
0: ah o kan mi ku
1: ke na duro tan won pada se kini ni be yin
0: oda ki ma fi gbogbo e gba gbogbo eto tan Ola Saturday a lo se fi da fun
1: a lo mo je ni won pare
0: ko lohun ko sanu

0: ọwọ́ rẹ̀. Bóyá màá sọ díẹ̀ nípa okùn lónìí tí màá fi ìtókù sí ọ̀la. Okùn ènìyàn òun ni àbò rẹ̀. Ẹ̀sà okùn rẹ̀ ẹ̀gbẹ́ ni wọ́n máa ń súnmọ́ àlèpé ní àmùrè. Bẹ́ẹ̀ni òun ni àbò rẹ̀, òun ni tó ṣe gáìdì ẹ, òun ni agbára rẹ̀. Sò tí bá pè ní agbára rẹ̀, ohun tí mò ń túmọ̀ sí ni pé ohun tá a fi mọ̀ pé o lè borí ogun, ohun tó lè fi jà nígbà tí ogun bá dé, ohun tó lè fi ṣàbò lórí àwọn ọmọ rẹ̀. Okùn rẹ̀ nìyẹn. Fún mi ní èdìdì rẹ̀, fún mi ní okùn rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ó wá ní àti ọ̀pá rẹ̀ tí ó wà ní ọwọ́ rẹ̀, ìyẹn ní direction. Gbogbo ọkùnrin ẹ̀sà tó bá pàdé irú obìnrin báyìí, a kàn rí pé focus òun òun lose ẹ̀mí. Fún mi ní ọ̀pá rẹ̀ direction. Gbogbo ọkùnrin tí ò bá dẹ̀ ti ní direction, ẹ̀sà ayé rẹ̀ ò lè lójútùú. Kò níbi tó ń lọ. Ẹ̀sà òun gan fúnra rẹ̀ tán bá bí léèrè pé bàbá ibo ló ń lọ, kò mọ́ ẹ̀sà wọ́n ti sọ di nǹkan mi. Ìtọ́kùnrin fi ń jọ́kùnrin òun ni wípé ó mọbi tó lọ. Ẹ mọ́ bínú láàárọ̀ ọ̀rọ̀ mi lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin púpọ̀, nítorí pé ọkùnrin ni ẹsẹ̀ bíbélì ń bá wí. Ó láwọn tí mo lè fi sọ nípa obìnrin náà, ṣùgbọ́n kíyèsí ìwọ ọkùnrin tó gbọ́ mi láàárọ̀, ohun mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ sọnù sọ́wọ́ obìnrin. Òun lọkùnrin ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́jọ́ kan, ẹ̀sà ọjọ́ kan náà gbà. Ibi tí mo ń lọ kọ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ń ka ẹsẹ̀ bíbélì tí mo fẹ́ lò gangan láàárọ̀ ibẹ̀ yẹn náà ni. Mo jẹ́ sún síwájú díẹ̀, verse 20 and 21, ibẹ̀ mo fẹ́ lò láàárọ̀ yìí. Júdà sì rán ọmọ ewúrẹ́ náà láti ọwọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ará Adúlámù náà lọ láti gba ògo nì wá lọ́wọ́ obìnrin náà, ṣùgbọ́n òun kò rí. Ẹ kíyèsí ní àárọ̀ yìí, gbogbo ẹni tí wọ́n gba ìṣerere lọ́wọ́ ẹ̀, òun wà kiri bẹ́ẹ̀ lórí. Mo sọ bí wòlíì lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mẹ́ mẹ́mọ́, àánú dá ìṣerere padà. Àánú dá ìṣerere padà. Kí ayé ènìyàn má ba dìdàkudà. Ẹ̀sà ògbó gbọ́dọ̀ sílọ láfárá o. Tí ògbó bá ti sílọ, wàhálà ni. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kejì, gbogbo agbára èyí tó gba ògbó sọnù lọ́wọ́ ẹ̀, ó wá ń wá bẹ́ẹ̀ lórí. Mo sọ tẹ́lẹ̀ ní àárọ̀ yìí, àánú dá ògbó ẹ padà. Àánú dá ògbó ẹ padà. Lu anikagbàdúà láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹni tó sọ nǹkan nù tó wá di ogun fún wọn láti rí, ṣùgbọ́n òun kò rí. Eré ló pè. Ó rò pé yẹ fẹ́ gbà á kiní lọ́wọ́ ẹ̀ torí ewúrẹ́. Kò mọ̀ pógbo gangan ló fẹ́ gbà. Ihun tó fẹ́ gbà ló ti gbà yẹ. Ó nídìí tó fi béèrè, kò kàn béèrè lásán. Ohun tó fẹ́ gbà nìyẹn. Ẹ kíyèsí, mo sọ fún yín bí pé lọ́jọ́ tí Jòhánù onítẹ̀bọmi tí wọ́n mú, tí ọba yẹn mú, wọ́n sì ń ṣe ayẹyẹ. Ọba sì ní kí ọmọ ìyàwó kó jó. Nígbà tí ọmọ ìyàwó sì jó, ó dẹ̀ ní béèrè tó fẹ́, màá fún ẹ ní anything tó bá béèrè lónìí. Ṣèbí ọmọ kì í ṣọmọ kékeré. Ṣé ọpọlọ rẹ̀ ò pé láti béèrè pé ẹ fún mi ní ráìsì, ẹ fún mi ṣúgà, ẹ fún mi ní provision, ẹ fún mi mọ́tò, ó dá ẹ fún mi ní owó tí mo lè fi ra kiní. Ṣé ọpọlọ rẹ̀ ò wá gbé ni tó fi lọ báyà ẹ̀? Ìgbà tó lọ báyà ẹ̀ pé kíni kí n béèrè, ìyá ẹ̀ sọ fún pé ìtawà máa ń gbà lélẹ̀ béèrè orí Jòhánù sá. Ẹ̀mí àwọn ò ní. Ẹ̀yin kan wà ń bí ẹ gbàdúà láàárọ̀ yìí. Àwọn kan ló rí ọ ni wọ́n dẹ̀ béèrè pé ògo rẹ̀ la ní. Ìwọ́ dẹ̀ rèé, ìwọ fúnra rẹ̀ ò mojú ò mọ́ra. afigba to fi onje to fi sogo re le tori gbogbo ogo eniyan o se gba afi ti eniyan fun re ba activate e satani o le gba ogo lowo adamu adamu fun re lo activate fi fun e be ni sa tori o so fun pe je eso ti ko ba je eso sa ko le da to we le ni ojo to je eso lo mo ko wa ni iwo mo de so fun yin mo ni ogo yen lagbara de ni wipe o cover re ogo re bi aso e ijo ti satani ti gba lo ni adamu ti wa ni ihu e ja gbadura la re eyin te so iserere nu nigbati e o mo eyin te so ogonu nigbati iye yin ko gbe eyin te so ogonu nigbati e o fokan si e ja jo gbadura mo be yin la re e pi oruko jesu ke pi ebe memo iwo serere mi ni isale odu iwo serere mi ninu igi iwo serere mi ninu ile wa ni jade wa ah e jade wa iserere mi ninu igi iserere mi ninu odu iwo serere mi ninu ile e jade wa lo ba se bi eni ti aye beleye esa be lo jaye kiri ah ka to ri ka to fo o ti lo te esa o ti gbi awo re re o ti ko won ti ra won ti bere pati esa eh o lo fun won ni nkan to fe gba ile egbele omo olowo ni mi mo ti gba ti o je ipin mi lowo baba mi eri re pa mi ko mo wi pe ogo le yo le nata eyo na owo tan ka to wi ka to fo bibeli so wi pe o si na gbogbo owo na tan o wa gbogbo to le se kori mo nigba ti ebi fe mo pa o ya lo gba se awon tin ba won toju elede esa o tun nawo tan fun ko tu to sa tori wi pe enu re ti fe ko to o tun na ni na kuna ko su to pari o ti lo boga mo ro pe ogbo so fun pe ogbe ni ko sowo kankan bi o ile dadi e ko lo wa ibi n to ba se lo ma je igba ye ni ye si o wa lo nje o ti elede je bo se bi pe elede ye tin fi ise si liye to si eh nigba ti elede tin ku pe aye yi emi le tun ba je eh eh re aye yi iye wa si emi o dide emi o to baba mi lo emi o so pe baba mi owo emi ti se si o esa o pada lo bere ogo ogo yato si wo oga nti mo so fun e laaro ni pe ohun to sonu o ni o je ko wo duro lowo e esa ohun to sonu o lo je ko dabi pe o le ko nkan jo ohun to sonu o lo je ko dabi pe awon olore osun lodo e o ma ya ke dubia da ha o mo po fe lo shop mo mo po fe se business ogo yato si owo sa wa na owo tan ogo le yo le na tan esa ti won ba gba lowo e ko le tan sa eh titi to ba fi ku to ba je ogo ni wa si ma ro ti e ja gbadua e poruko jesu e pi ememe mo agbara to gba ogo sonu lowo mi oluwa fi agbara re da pada gbogbo agbara to gba ogo sonu lowo mi lo agbara re e da ogo pada fun me e da ogo pada o ya adua ba ya dada le gogo ye ba ya agbara to ba apostle lowo me aye aye e ku agbara da go pada e da go pada fun mi e da go pada fun mi oba wo ba e da go pada e ru ba lada ye dedede e de ba ru ba li agada e da go pada Eda go pada. Ame meta Jesu. Oluwa wa.
1: Amen.
0: Now, ma bi o laaro yi. Gbogbo eni to ba ni ori ofe, ba be yin. E je ajo gbadua. Eyin te ba ti ni eyin yen. Eyin te ni iyo, e je ajo gbadua. Eyin te ba de ti fi se prayer tele. Mo ma gbadua fun yin awon kankan wa ti mo fe so fun yin laaro yi gege bi oluwa ti fi si mi lokan wo bi won dede gbogbo ti e ogo ni sa ogo ni won ri lara e nkan o dede le mo ogo ni sa awon eniyan o dede mo dite ogo ni o wo pe se emi abe mi gan ni wa mi o da ni oga awon ti won le wa to da to o wo bi awon eyan duro seyin won in to sele ni wipe ogo re ni o ogo re ni o iwo ni ko mura saduo iwo saduo sibe tori oluwa ni to fe se baba mi lo ran mi o ni kin so fun o wipe ola shibado benza ogo re lo fa won yo lenu mumo o la nkan koja mumo aye re gan dabi pe bo lo ti wa ri bayi oluwa ran mi obi ogo ni mo fe gbadua fun won gba mo David na we be ni mo fe gbadua fun gbogbo omo ologo to nbe ni bi erin ajo aso eyi to nri lowo lowo nitori pe won gba ogo lowo e bo ba same loruko Jesu erin ajo ye ye
1: pa
0: loruko baba oma ti eme mimo ere ajo ye yi pada
1: amen
0: loruko baba oma ti eme mimo ere ajo ye yi pada
1: amen
0: ere ajo ye yi pada
1: amen
0: ere ajo ye yi pada
1: amen
0: obi nigbati mo ma wo sokoto eyo kan lo minister lodo baba ti mo so fun yin pe every Tuesday emi ma lo ba won minister tan ba ti bere program won baba yi iranse olodun ni won lojo kan mi o mo pon ti sakiyesi sokoto mi won wa ni man of god e ni trouser mi ni afi sawada na ni o rora yo si mi die die mo wa ni ah daddy wo ni mi won li e ni mi sa pe e je fun yin lowo ki e lo ra sokoto mi of me ni 70 naira eh mi odun na mo ni ah daddy owo yi o le to won ni lo sojo pe kin tete ji lo laaro lojojo o ni be ni mi na mo be oloye mi oye mi ma lo be sa mo ma get isokoto igbogbo igba na sa e wo bi o dabi pe ko ni dun ni mo layo lati so fun e loni pe ko ri be mo wo bi je so fun e nkan ma yi pada kiki pe ko fira re sinu adua be ni sa o ri ba kan mo mo sugbon gba mi gbo nkan yi pada be ni won da mu David for good 30 years ni David fi n gbe ninu yo be ni sa nitori ogo re oba ni won pe awon te doro o le lori nagawa lale gba ti won ti doro o le lori esa king of jungle ni owo ati awon eran baba e ni won jo saye won esa to ba de ti lo de yo mu nkan bo toro lo nderan be ni bo tin saye eniyan sugbon nigba ti won doro ro oba le lori ni wahala de lo nsaka kiri ijo je mo pe nkan kan ti fi won na bi oba o lo je ki idamu ye po bayi o lo je ki aye re dabi pe ko si enikan kan to fe ran lowo oluwa ni ki so ele laaro yi gbogbo omo ologo ni ko kiesi akoko wa fun ojo ti won ma polongo fun iwo na be ni mo gbadua ojo ipolongo ayo re bo ba sabe loruko baba oba ti e ma oya ko wole o
1: amen
0: oya ko wole o
1: amen
0: le baladu ida aye dedia oya ko wole o
1: amen
0: mo ni ko wole o
1: amen
0: mo ni ko wole o
1: amen
0: agbara ti aye re nilo lati gba ogo pada gba mi gbo baba oya gba agbara re
1: amen
0: oya gba agbara re
1: amen
0: oya gba agbara re
1: amen
0: eyi ti e gbo mi ni aro yi bibi ti ogo re jabo si oni majemu ni mo be loni ogo re oya gba pada
1: amen
0: oya gba ogo re pada da ogo re pada aye re gbominira o ma ti ri be ko de yi pada jesu oluwa wa
1: amen
0: diji oluwa fi ni ka fi eyi gbadua ijeta lati bere awon to wa ni apete awon se ti won ni ojo wezi awon to wa ni iworo awon se ti won ni ana esa sugbon ni oni gbogbo wa ni abekuta esa abekuta ni oluwa ran mi si laro obi ma wa so fun e pe iwo na wa eyin kan den iyo didi gege bi oluwa ti ran mi mo tin pariwe lati jeta gbogbo eni to mo pe ohun gbe ogo waye bo ko yi o bo ti wa lo aye re ko yi o awon omo to bi o mo pe lojo to bi won o ma so tele ti won so lori won sugbe sadede mi nkan yi pada ohun to ri bayi ko jo to gbo nigba to bi won iwo loluwa ran mi si laaro oluwa ni ka gbadua pelu eyin obi ori adiye oni buru ko lo yi eyin dudu ko ri be be ni sa yen tumo si pe ko si be ti be sori adiye sa ko le ka gbara re o le yi pada ko si ko si be obi oluwa ni ka fi gbadua ni ni aro iye lati ago mefa laaro kutukutu titi di ago mesan
2: ni a oke jeun ta ho bi o ti lewu ki ero po to pitimu ninu hall yen gbogbo to ba le se ni ko se iwo na darapo ni abekuta
0: mo be yin inti ma so fun eni pe ko le raaye joko o se titide be ni e tete wo bi pade o ke wa wo ti baba mi yo se eyin kan gbo mi owo anu ti e o diri bi e ba sabe a sawari ogoye fun owo anu to ga ba duniya ga habe yodo do sa owo anu to ga yo sawari ogoye yo sawari ogoye yo sawari ogoye esa bi ogo ba fi eniyan le eniyan ki ku eniyan ki ro iserere lo ma sonu lowo e esa eyan to pupa ti ogo ba sonu lowo e o le ma dudu awo re le ma jo lo si sugbo olore o le si lodo e ewo bi beyan ba gbe ebo ti ogo ba sonu lowo e iyan o so pe ki ebo lo ebo le da lenu e esa I mo ye to fi certificate won wa okada sa eyin ti ogo yin saisan bi o ba ri ami se loni ogo re gba imularada ogo re gba imularada we benu ada ye gwaja de lodo lozo ogo re gba imularada ogo re gba imularada ogo re gba imularada ogo re gba imularada ogo re gba imularada okan re yo bale o lere olorun yo se o bo ni lere olorun yo se o gba yi ti en ba wa lo lori program ta se lala le mo ki yin o ipade yen si le agbara obi emi a so fun o pe ma mi si e tori o ni ti oluwa fe se ninu oro re ja jo mo gba be tori ibi owo ibi ase ni oluwa fi mi si bayi obi gbogbo ti n ba so fun o lati ori oke yi o to ku fun agbara ni e kiyesi eyi kan wa to ja wi pe ti e ba ni ori ofe lati darapo o to da ni o now ma so fun yi eyin ti e nbo ni abekuta e mu eyin dani tede ni iyo didi iye lo be now e wa wo bi gbogbo eyin ti e ba fe darapo ninu ipade yen ni ale yi ba fi number le fun yi ti e le fi telefi connect pelu wa so number yen let send the message si pe e ja join mo fe join group mo fe join group e ja sare gbadura wa awa ta n gbadura si ike ofifo bi te ba ti ni ike yen e mu jade e ja gba e mi ofo e to se ninu ire ajo mi ti to wa ni jade e mi ofo e to ba mi gbe ti to e mi ofo e to se ninu ire ajo mi ti to jade jade jade o ya adua aya bo nata le o so be lo nata e mi ofo e yi to se ninu ire ajo mi to e mi ofo ya da ba no da da le ga da ya da le ko so do re ga le ga da ya ba re ba le ga da ya ko do re ba da ga da le go do le ba la e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo e mi ofo o ye je o ye je o ye je o ye je wa ka ba ru ba ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
1: ga ga ga ga
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Number ti e le pe si abi ke send the message perfect joy group 090 2520 2724 090 2520 2724. Thank you. God bless you.
3: Ladiliwa FM 96.7. La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: takpo fun anabi Musa alayhi salatu wa salam bawo lo ti bori e
1: igoni ko sogun mada o ole se bi o ti da
0: ati egbo ninu tan pe nigbati an bi tan won tun surugudu won tun gbe sori inu basket kan won tun lo re so na
1: won le fo wa go seyin
0: ki lo je ko ri be ki lo fa eleyi
1: lo je tete ke pe o pe a ju ata mi ba n to do fun olohun
0: to ba ja pe won ju be ta leyin tori he bawo lo se pada denu le bawo lo se pada denu ilu ta len to pada toju edagba ki lo de wahala le laarin anabi Musa ateni to je olutore to ma gege bi obi

0: adoption ọlọrun la fi siwaju oruko to ba wo ni ko mo ki ọlọrun ọlọrun to fi wo se to fi wa se agbana awa ju oni lo awa to la bayi ọlọrun ba ko saanu wa tu gbogbo e lo lori eto lagbo osere yi ọlọpọ nkan la mo jọ mo so to ba ti wu yin be na lo wu emi na
1: Choti ba

sherry lori eto fun toni awon nkan kan be a ma je ke mo bo tin ri yin lori Facebook wa Adekunle Ojo Christiana Ade Boje Yusuf Oladimeji elo ma lo be lori Facebook lage lu FM ma lo be dada eje mo kin be ba se nkimi awon royin kan be ta jo wo loni Felicia ni ke mo reyin na

0: se ti ri baun mo fe mo ge pepepe ni ke le mo wi pe njo ye ki esin njo yo fa jabi njo ye ki esin ni Nigeria ta wa yi njo ye ata te je Yoruba opopolopo wa bere si gbere asalatu bere si gbe sepe eh o ti se nkan kan e ti wa gbagbe ere asalatu eh amuludun ni n teyin o mo nu o nje mo pe ere asalatu n se film I se film nkorin ni ibi to ba si pe si ni film kan be te ere asalatu se pelu eh apa ti ba ere asalatu se babalawo nbe e ri n so si yun babalawo ere asalatu se nu film e je n wo fun yin na e je n wo fun yin ke gbo ohun le n wo yi ohun le n gbo yi
1: ikilo n pete n si fun ikilo ti mo si fe si fun yi awon alale lo fi han mi won fi han mi fi tete bayi ni kogun eyin ma ba ja o ko mo ba rogun atin ja ori won ni ke so fun ko wa gbogbo ti e bo ra dikuta mo gba
0: e wo be ba fe wo si ni me lo wo amirigun loruko e e lo wo eleyi wa to loto to fi je pe gbogbo opolopo awon eyan wa bere si nkorin lotun korin lo se lomi tan ring light e nbu sugbon un ti mo ri ni pe ere asalatu dipo ti o fi fesi e won tin so n to e si tin fun ile orin in release orin back to back ni lori status e ma wo bayi

bus wa alaya de bus clear amoju ero fusa ta wa yi loko lo tu eto ikeneti gweje kebugi a tin lo ta njo bi olokun ta njo bi olosa awon party ta lo lose yi eje ka jojo yen ka gbe stress ko lara gbogbo nta ba nse ka ma

nibo lo gbagbe se aye re de o o han ra re le matan o wa fo leran o wo han bi aja banki agbe isale lo ni o ti lora re lokulo

0: ase si badan
1: NATO classic
0: gbe to kole ra le ni badan ile oni wo mo yin lori eni so wo na si gba tu ile oju ya le ko ma to rosu ara kin ni ajo obale ara oni ni gbogbo kole kole ra le ra le ta le ra le kole ase idumare a se ojo opo le mo fe sawe wa die number te pe si mo fe fun awon eyan wa ni awon ebun aramanda ebun aramanda ebun ta le foju ri mo ton je ise alayo ninu aye wa mo ba ti pe emi o ma ju bere seresi seresi bere number 091-2370-8675 gbọ́ mi dáadáa 091-2370-8675 ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora plus 2348-1424-9106 plus 2348-1424-9106 ní Ìbàdàn láwà yo wo me omo bibi ti le badan to wa ni London o gbe badan so e ba raye pe na ka tun jo soro lori eto loni o ti so fun me ta lo wa nbe ni badan lawa
2: e ba so
0: ni badan lawa e be baba ye boye to mi le be pe si e ka san la san la gbo se be tin gbe to le tele tele ni badan la wa oh yes
2: ni badan la o ko te ni na ke ta re baba ti
0: mo le tin pe ke
2: lati alake asero
0: alake ise bo le tin pe so ma badan yin ni abi omo ilu mi
2: omo badan
0: ibadan ni adugbo wo oko wo loko ba ba yin le badan
2: omo wa ni ba
0: ku mo gbon ten so
2: omo wa ni ba ku ele n te ni bere
0: oko yin bo loko yin wa oko yin
2: ni egbeda ni ababa le ni egbeda
0: oh sorry nbo le wa te tin ba mi soro gangan
2: mo nbe ni alake asebo
0: e juwe lati alake asebo e fese rin e ma miss nkan kan te everyday ile olubadan le ibadan oya
2: ba lati ikebo so yana church lati yana church Manhattan lati yoro ma to o di JC
0: eh te dede ape rara e kan fo de gate na ni
2: idi ape lati di ape JC lati JC ma gba ti on oji
0: e kuku de e kuku de zaba rara e se de yana oke adu e de yana refin e kan bo je ni enso
2: okay lati gate ma de ti tata lati ti tata ma de refin lati refin ma de ji
0: yana refin le de o e ma daru
2: yana refin lati oje e de temi labiran
0: en gbon te wi mbeun o
2: labiran
0: ah eh de gbegbekun egbe ma digbegbegbe to de labiran
2: ibidiroje
0: e ma so
2: labiran bere
0: en so
2: labibere iwe okiare so lati okiare a ma lo si okiare mo
0: inu mi dun pupo bo te je pe emi san bi marun oro owo le fe ni abi adua te badojo ale
2: baba mi ni
0: e kan ni benu option lele option ni o
2: de fun mi lo in da fun mi laja
0: ma ja ku nbe o e ma fa eto
2: e fun mi lo
0: owo le nfe e da fun te te ba ti gbowo ntan adua yen ko ma gbe bi to ba ri o gbe ni de abi
2: baba wa náà ni
0: e ja se mi a se se ah
2: babu ni se pe fomo re
0: a baba ni se pe fomo to ba se ti oda o ada e so ka number yin fun fola yemi oya bangba ka number yin se
2: two men
0: 2222
2: then 081
0: bank won yen
2: access
0: bank oruko yin
2: akitaro babatunde
0: yo dokan

0: Abiola Yali Yali
1: Anthony Abodunrin
0: Anthony B
1: Oko fun mi noma
0: e je ki Anthony Abodunrin e je ko je ka mo
1: Olorun
0: se awon ile wa ton ti sise se tin gbo wa kede
1: se bayi se gadun e ni bi titin yi owo
0: mo to Yali Yali se tin gbodun wa ja mo
1: Oko fun mi noma je ka mo bo se lo
0: So Lord of Toronto
1: se ko te ke te Ekins bo lo se rin leti
0: UK afa Hey. Mama Fashoro elepo lo lere
1: Victoria Gobi so debe yen
0: America so debe that Ambali Asisi how far
1: Adansi baba wari sinu ke so debe yen
0: titi mayo ilori osun make how far
1: mama wa lara fik no jo so debe yen

0: mẹjọkọ
1: ẹyin ti papapa mi na ti gbogbo ile mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pẹlu die zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni zuri lo lo kose soko yoko to o se kini o shoki zuri wa ni gbogbo ọjà àti ṣọ́ọ̀bù káàkiri nàìjíríà ní irú ṣíkì jọ̀lọ́fù bífù àti classic zuri ló ṣe kíni zuri ló lọ́kọ̀